Am mortat-o dialect la Paris. În edic min Milano Cerberis. Am doar o să zbac în Amsterdam. El uite că ne-a bitat la Zetla. Ce-a lăsat la muschira al Halis. Un cibet și lehmă ca al Halis.